0: ñi ngi ci kañoon bàkk leen ngir seen farlu ci yitte askan wi. Fi ñu toll ñoo raw ko keñabul gët sañut ñoo xool fa leen neex.
1: Askan geegi jooy ndax ñàkk wér gu yaram di fàkk ndimbalek ñaan soxla ku leen tal ba tax ñu jagleel ma seen bataaxal Sénégal kenn mënatul taxaw waxtu ndax